0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

om, at blandt andet jazz og stone stadig lever videre som råmateriale i for eksempel hip-hop. Og her får vi et rigtig godt eksempel på det. Redman med nummeret Can't Wait. Check it out.